0: to by se teda mohli nazvat od dreveného pracího pěstu k automatické práčke.
1: Ano, alebo aj naopak. Od automatistické práčky k drevenému praciemu piestu. Lebo minulý týždeň sa mi pokazila, vie?
0: Babička, vy isto svoje bohaté životné skúsenosti odovzdávate mladším však.
1: Áno, ja odovzdávam vždy všetko, čo mám. Chodia za mnou všelijakí učení ľudia. Aj minule tu bol jeden doktor.
0: Nepovedzte, a ano. Čo si od vás odniesol?
1: 30 vajec, pol litra smotania tohu.
0: Tak vám, babička, veľmi pekne ďakujem.
1: Nemáš za čo, synček, len kto mi toto všetko zaplatí, vieš?
0: Ale veď my sme ešte neskončili. Čo by ste si na záver želali?
1: No, ak by som si mohla želať, tak...
0: Prosím.
1: Ja by som sa chcela dožiť 2000...
0: Roku 2000?
1: Nie, 2000 korunového dôchodku, vieš?
0: Pre pána Jána, babička, na čo vám budú toľké peniaze?
1: No na čo, no tak ja... Ale... Nebudem sa okúňať, ja to poviem, no. Ja by som sa chcela ešte vydať.
0: Blahoželám vám. Koľko rokov má váš nastávajúci?
1: 75.
0: 75? 70, to znamená, keď sa on narodil, vy ste išli do dôchodku.
1: Áno, áno, áno,
0: áno. A peniaze potrebujete na svadbu však.
1: Ale nie. Na omladzovaciu kúru.
0: Chcete sa dať omladiť?
1: Ja nie. On.

0: valise.
1: C'est si bon
0: A já už musím jít
1: Ještě nie
0: Spohom a c'est si bon
1: Si bon, si bon, si bon I love you For sentimental reason
2: Pardon, že vám skáčem do reči. Prosím vás pěkně, čo to je to c'est si bon?
3: Čo to otravujete, nevidíte, že zpívám tu?
2: Pardon.
3: C'est si bon je známý francouzský výraz. To používají většinou o Francouzsku, no.
2: Ale čo to je? To je najedení, jméno, mesto, zvěra, věc, alebo čo to je to c'est si bon?
3: Počúvajte, keď to nechápete v celku, to c'est si bon, tak si to rozložte na jednotlivé slabiky, hej?
2: Ano.
3: C'est si bon. Prvá slabika je se. To máte v češtině přibližně podobný výraz. Heleme se.
2: A to je po slovensky hľa meso.
3: No. Druhá slabika je si. To v slovenčine zase máte velmi frekventovaný výraz. Čo jsme si, to jsme si.
2: A čo jsme si?
3: Čo jsme si povedali, to platí.
2: O, hrkneme si.
3: A tretia slabika je bon, to je zkrátka od slova bonbon. Nakoľko celý bonbon sa tam nevôjde, tak sa spieva len se si bon.
2: Tak ja som porozumel a ja si to len zopakujem, aby som si to zapamätal. Tak se si bon, keď si rozložíme, tak se to je heleme se.
3: Ano.
2: Si, hrkníme si, ano. Bon, bonbon.
3: Ano.
2: Heleme se, hrkníme si, bonbon.
3: Ano.
2: No, to je pekná bolovina, čo?
3: Ano, čo?
2: Čo nás tu vypalamútite?
3: Tak samozrejme, že je to bolovina, keď si to rozložíte. To vám cházel, abyste si to rozkladali, však se si boje známý výraz, to predsa ovláda každý malý Francúz, nie?
2: Ale čo to je?
3: A čo som ja, malý Francúz? Cessi bon, to je taký určitý druh pečiva, rozumiete?
2: No, prosím vás pekne, čo pečiva, to... pečiva, akého pečiva, čo? Vy ste už jedli niekedy v živote cessi bon?
3: Nie, ja jedávam pečivo.
2: No tak.
3: Ale počul som, že aj cessi bon je chrumkavé a v ľadničke vydrží aj 6 týždňov.
2: Áno, ja by som si kúpil nejaké to cessi bon. A čo ja viem, ako sa to kupuje, tak pôjdete do samoobsluhy a čo poviete?
3: No prídete za predavačkou a poviete jej... Nával se si bo. A keď chcete viac kusov, tak si pýtate viac predavačiek.
2: Ale teraz už žarty na bok.
3: No.
2: Čo je toto se si bo? Čo to je?
3: Počúvate, vy ste taký nechápaví, že to začína hraničiť s debilitou. Hm? Môžem vás volať Debo? Máte slovník Debo?
2: Slovník Debo. Smoking slovník.
3: Tak ja vám v tom slovníku Debo nájdem, čo je to Sesibo. A budem vás volať potom Sesi Debo.
4: To som zvedavý.
3: Moment. Tak tu píš. Sesibo je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše.
2: Áno. Tak c'est si bon to je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše. Ale čo používajú Slováci vo chvíľach vrcholnej rozkoše?
3: Slováci?
2: Uh-huh.
3: Boha mu.
0: C'est si bon.
3: Boha mu, boha mu.
0: Vzpomeň si na Paríž.
3: Boha mu, boha mu.
0: Kedy mnoho čaríš.
3: Boha mu, boha mu.
0: Tým svojím

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ešte raz prosíme o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa
3: nedá. To človek nemôže zatočať
2: toto. To ja čiže zahrám do uša a to zahrám.
3: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku, Tanie?
2: Na štiku, Tanie, dajte, ovládajte sa, prosím vás.
3: To sa nedá.
2: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
3: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre.
2: Sa
3: to nie je Selma Lagerlöfová.
2: Môžem ja za to, že neprišla?
3: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
2: Koho poznám, tak
3: na som strašne zvedavý.
2: Napríklad? No. No napríklad vás.
3: No,
2: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
3: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
2: A vy nemáte ani školy.
3: No tak školy dokončené nemám, to je pravda.
2: Vy ani nechápete tento svet.
3: Prečo?
2: Prečo by som? Umenie, politiku.
3: Prečo by som nechápal? Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
2: S týmto ksichtom, prosím.
3: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodíval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
2: No tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
3: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
2: Máte špajze?
3: Zostaňte tak, zostaňte tak.
2: A čo sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo?
3: Samozrejme, moja mamička vyšívala goblény. Na počkanie.
2: Váš otec?
3: Môj otec ten nebol, nie.
2: Kde?
3: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zbalil v kuchyni na podlahu.
2: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
3: A čo pohreb, vydaril sa.
2: Nie? Áno, poplakali sme sa, potom sme ho zasypali.
3: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
2: Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto.
3: A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel to je minúť.
3: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
3: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidú?
3: Ale nie, čo by? No keď sa tak na vás človek díva, no. Podľa tváre by som súdil, že...
2: No, podľa tváre, no.
3: No povedzte, no. Mechanik.
2: Ale mechanik.
3: To je typická tvár mechanika.
2: Čo si vymýšľate, mechanik?
3: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodiaľky,
3: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik.
3: Ja
2: sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
3: No, ukážte to.
2: Kto sa pozrite? No.
3: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
3: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
2: A keď príde medzi čističou okien, keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
3: Ano. To okno je celkom čisté.
2: Ano, ano. A když přijde mezi úžerníkou, tak jsem zase úžerník.
3: To je jako.
2: No! A dávajte pozor teraz. Mezi rušňovodičmi. Rušňovodič.
3: No. Ide z tej kolaje.
2: Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. A teraz?
3: To je.
2: Dávajte pozor, teraz ako sa tvárim.
3: To je zememerač.
2: Ako ste to uhádli?
3: No podľa výrazu tváre.
2: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
3: Kde som ja tento ksicht videl?
2: Zememerač na dôchodku? Doktor Živago.
3: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
3: Úplne sám. No, no, no, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
2: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
3: To je nemožné. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, bo ja som sa narodil. Dvaja ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? Tak, kde som sa narodil?
3: Áno, áno.
2: Narodil som sa v departement...
3: V apartment?
2: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
3: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky polského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
3: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
2: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
3: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
2: Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
3: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
2: Á, tak sa...
3: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali,
2: však? Ha, ha, ako ste na to prišli?
3: No podľa tváre.
2: Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista. No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
3: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
2: Prosím vás, ako je to?
3: Úplne znechutene, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
2: A on hneď chňap, chňap a do polievky, ukáž, kde ten slíš.
3: On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
2: umrel od hladu.
3: Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
2: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
3: S kým?
2: A kohlce šošovicu.
3: Šošovicu uznával?
2: Ale uznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho a kohlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to ňa.
3: Ja ti ukážem, ty nihilista. A v tej
2: špajze. Ježiš, otcovi neustalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
3: Neverila.
2: Ani to.
3: Ach ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
2: Áno, áno.
3: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
2: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
3: Čo to je?
2: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
3: Áno, to pozdrav, toto má plné duchovno.
2: No, no, no, no. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne
3: A. Hlavná věc je, aby se věděl člověk tvářit dostatečně blbo.
2: Ano, to je správné. To
3: já jsem si vybral pro celý svůj život taky ten nejjednodušší, povedal bych, ľudový druh pretvárky. Tvářit se blbo.
2: Ano.
3: A hlavně, že se vám to darí.
2: No, ano, já už mám prax. Já už v dětství, já jsem přišel do školy a učitel hned šel po mně. 5x6, 5x6. A já nič. Já jsem se tvářil jako druh.
3: Aha. Ale přitom jste viděli, kolik je 5x6.
2: Hovorte. Malá násobina. 5x6 to je...
3: Ne. Asi takto jsem se tvářil. A u nás doma vůbec všetci, celá rodina. Já jsem přišel domů, celá rodina seděla po kope, obedovali a přitom debatovali. Tvářit se blbo, to se člověku vždy zjde. Víte, s tím vystačíte v každé lidské společnosti a v každé historické situaci. Ale má to jednu obrovskou nevýhodu.
2: A čo takovou jakou nevýhodu to může mít? No?
3: Mňa ľudia mají strašně radi.
2: Aj, nepříjemná věc.
3: Mně stačí vyjít na ulicu a na mě se vrhne úplně neznámá pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, můj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíli, vrátím se v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
4: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
3: Milan, to už nejde.
2: Á, ja viem.
3: To už nejde, ja som si zvykol.
2: Ja viem.
3: Strašné.
2: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
3: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo? Tako sa pretočím. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
2: Vás doma celkom.
3: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktorými nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Otecko, spomínal som sa, nepretlkol. Ale my ostatní, hej. Mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi ani nohu zlomila.
4: Tak toto...
3: Toto nie je moja, nie. To je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc. Čo mala najbližšie? Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: Hodiny na veži odbyly o 10 minut pol deviatej. A můj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálně na úteku nejde a nejde. Už od božího rána ho tu vyčkávám a budem ho čakať trebárs aj do božího poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je můj jediný, nepremožitelný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný hôrny chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14 krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, můj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Jurko.
0: Anička.
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči, si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
2: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz? Neviem, neviem.
3: Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
0: Veru nie, Jurko môj. Po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
3: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
0: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
3: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
0: Lebo či na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
3: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
3: Hej, veru, nič.
0: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
3: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
3: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Biedíme vo všedný deň na panské, v nedeľu do krčmy.
3: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
0: Juj, ale varí, nie tu, Jurko, moje nedočkávi. Ale
3: si vravela, že nás tu nikde vidí. No,
0: tak, keď no, mi je to tu dá kvôcť,
3: ale no, tak, len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
0: 3 rohy.
3: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember, vyciš pán, Oravský podzámok číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
3: Veľa vážený pán, vyciš pán. Ej, počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: 3 krížiky?
3: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
0: Ale keď ja sa tuto hambím,
3: veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
0: A tož ja teda nedbám.
3: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujeme. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
0: Len spí, holúbok můj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
2: Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Juri, stávaj!
3: Keď ste si ma upiekli, tak si maj! A to ty, čo tu?
2: Leje, pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
3: Koľko ich je?
2: Jeden.
3: Tak utekajme.
2: Huj!
3: Zbohom, Anička. Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
0: Zbohom, Jurko. A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom.
4: Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hra je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás jedenás.

0: manželem po celý život. Hezká řeč, že?
1: Děkuji za ukázku.
2: James?
3: Prosím, pane.
2: Co myslíš, James? Už přišel koniec roka?
3: Nevím, pane. Zámok barona Fusakela ještě nehorel. A ani zvony v městě ještě nezvonili.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Ty posledné číslo slepého kůzelníka. Já se tě nepýtám, či v městě zvonili, ale či už je koniec roka.
3: Aha, už vám rozumím, pane. Víte, někdy to jde dost ťažko. Koniec roka ještě nie je, ale už budou Vianoce, pane.
2: No, ako to víš tak presně?
3: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
2: Ten istý, čo jsme mali v lani?
3: Áno, pane. Tak, ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
2: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
3: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
2: Dynamitu máme ešte dosť? Čo granáty? No, rýchlo to nezoznam, James.
3: Ano, pane. Prosím, můžete začať. Tak, najprv vaša paní sestra Lady Alžbeta.
2: Alžbeta a její silikónové prsia. Čo som jej poslal v lani?
3: Dva padáky, pane. A odtedy tu nebola.
2: No tak teraz jej pošlem dvoch výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
3: Ano, pane.
2: Čo tu stojíš jako rozprávková krajina Póla Dobšinského?
3: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
2: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
3: Ďakujem vám, pane.
2: James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A můžeš si dať aj ľad, aby si mi nepovedal.
3: Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
2: No a čo? Za to nemôže mať gramofón? A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
3: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
2: No, máme tam ešte niekoho?
3: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu ráčili poslať bombonieru.
2: Áno, už si spomínam. Smutná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
3: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru, jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
2: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Ozaj. A čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
3: Žltačku, pane.
2: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa, tohto roku ti darujem osýpky.
3: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky, ako vy.
2: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
3: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
2: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
3: Áno, pane, kanón je na balkóne, nabitý.
2: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy. Počuješ, James?